0: Hei, dette Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Slå team i dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig radio.
1: Hvor bunken da?
2: I skoene til en kalsen.

med handsker og hatt og med busserull. Hele kinn er et smilehull. Mitt sølv, mitt gull.

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjærbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Hei, det her er Staffan William Olsson, og du hører på Ordentlig Radio.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld, så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke

0: en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Hå, villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg gårde til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det
1: det du skylder. Ja, men du støtt, jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem i seipanettet fra dokka, og det lange krøllete gule hårvansker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse ære blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Hei, dette Gaute fra Staut. Nå hører du på Ordentlig Radio. Det er ikke bare det.

det er Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag, så...

Vi prøvde å få opp varmen. Et hus var vårt neste mål. Vi tok en røyk i vindueskarmen. Og det ble litt av et bål.

0: Her er VG-nyhetene. To personer er døde etter at et F-4 Phantom-jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Athene i Hellas i dag. Ifølge greske medier hadde flyshowet nettopp startet da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere er to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i Premier League i dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robin Hovno.
1: Den evneindeksen som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
2: Hvis det er et rom med 100 stekker, to smarteste er...
1: To smarteste, altså, ja.
2: Så er jeg en av de. Så du sier at jeg burde være veldig fornøyd?
1: Det vil jeg. Jeg har vært veldig fornøyd å se hva det gjør.
2: Ja, det er, takk. Det er hyggelig å høre.
0: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen i kveld med VG Plus Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, det her er Åge Sten Nilsen, og du hører på ordentlig radio. Og da mener jeg ordentlig radio.

0: Danske med campingvogn. Med campingvogn.
1: Hei, dette er Frøkedal, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Hei, det Geir Lystrup, og du har gleden av å høre på Ordentlig Radio.
1: Jeg ferdes overalt,

opp. Han gråter i det stille, og byen vår har fått bikinikille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor, og gjemte et fargekart. Men når det barn er stor,

0: Her er veggnyhetene. En leilighet og et hus er ubeboelig etter en brann I trehusbebyggelsen I Arendal sentrum I natt. Flere personer ble evakuert, og en person sjekket av helsepersonell etter å ha pustet inn røyk. Ifølge politiet ser det ut til at brannen startet på en veranda. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Raketten går nå I bane rundt jorden. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller det et gjennombrudd for Norge som romnasjon. Prins William og prinsesse Anne kommer I kong Haralds gravferd, nå opplyser Buckingham Palace. Gravferden finner sted I Oslo Domkirke først kommende onsdag klokken 13. To personer fraktet til sykehus etter at en fritidsbåt gikk på land I Vikevik I Vindafjord. Skadeomfanget ikke kjent, men de to tok selv kontakt med nødetatene. Den mye omtalte showkampen mellom Frank Løke og Kai Robin Havnå ble grei skuring for den tidligere proffbokseren. I den femte og nest siste runden vant Havnå på teknisk knockout.
1: Ja, skal opp da! Nei, det er over! Kai Robin Havnå vinner på knockout! Frank Løke ferdig! Frank Løke stoppa!
0: I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Hei, dette Hilde Selikog, og du hører på Skikkelig Radio.

0: tar av VG-nyhetene.
1: Call from Mission Control just now that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
2: Wow, that's incredible to hear.
0: Oppskytingen av raketten Spectrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Raketten går nå I bane rundt jorden. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller det et gjennombrudd for Norge som romnasjon. To hus ubeboelige etter en kraftig brann I trehusbebyggelsen I Arendal sentrum I natt. Alle personer I de aktuelle boligene gjort rede for, det opplyser politiet. Ifølge dem ser det ut til at brannen startet på en veranda. Og en enebolig I Øyslebø I Lindesnes brant I dag tidlig ned. Det skal ikke oppholdt seg noen I boligen, ifølge politiet. Prins William og prinsesse Anne kommer I kong Haralds gravferd, det opplyser Buckingham Palace. Gravferden finner sted I Oslo domkirke, først kommende onsdag klokken 13. Den mye omtalte showkampen mellom Frank Løke og Kai Robin Havnå ble grei skuring for den tidligere proffbokseren. I femte og nest siste runde vant Havnå på teknisk knockout. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

0: Hei, dette Jan Tore Lauritsen. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Arbeidet med å klargjøre Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag i full gang. Over inngangen til Oslo Domkirke bygges det en baldakin med trapp fram til kirkedørene. På Stortorget foran kirken bygges det en stor tribune med to etasjer hvor norsk og internasjonal presse kan stå når de skal dekke gravferden. Det også plassert ut fakkeltårn langs Karl Johan for prosesjonen. USAs spesialutsendinger Jared Kushner og Steve Witkoff møtte i går Russlands president Vladimir Putin i Moskva. Sammen skal de ha diskutert konkrete planer om å avslutte krigen i Ukraina. Utsendingene reiser i dag videre til Ukraina for nye samtaler. Minst 14 soldater savnet etter to eksplosjoner ved en militærbase i Viacha i Bolivia fredag. To personer bekreftet omkommet, over 80 skadet etter hendelsen. Eksplosjoner skjedde ved et anlegg som oppbevarer sprengstoff, men årsaken fortsatt under etterforskning. Til slutt tar vi igjen med at flere amerikanske byer hyller Dolly Parton ved å innføre en egen dag for countrylegenden 25. september. Datoen en referanse til den kjente låten av filmen 9 to 5 fra 1980. Parton døde av kreft 25. august, 80 år gammel. I studio André Ødby, nyhetene for Dolly på VG.
2: Hei, dette Julie Willumsen, og nå hører du på Ordentlig Radio.

et fisk i havet. Viktig å huske på. Hold øynene åpne. Hvor skal du fiske nå? Fisken dro i farming, og så la den ikke ned.

0: Her er VG-nyhetene. Arbeidet med å klargjøre Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag i full gang. Over inngangen til Oslo Domkirke bygges det en baldakin med trapp fram til kirkedørene. På Stortorget foran kirken bygges det en stor tribune med to etasjer hvor norsk og internasjonal presse kan stå når de skal dekke gravferden. Det er også plassert ut fakkeltårn langs Karl Johan for prosesjonen. USAs spesialutsendinger Jared Kushner og Steve Witkoff møtte i går Russlands president Vladimir Putin i Moskva. Sammen skal de ha diskutert konkrete planer om å avslutte krigen i Ukraina. Utsendingene reiser i dag videre til Ukraina for nye samtaler. Minst 14 soldater er savnet etter to eksplosjoner ved en militærbase i Viacha i Bolivia fredag. To personer er bekreftet omkommet, over 80 skadet etter hendelsen. Eksplosjoner skjedde ved et anlegg som oppbevarer sprengstoff, men årsaken er fortsatt under etterforskning. Til slutt tar vi igjen med at flere amerikanske byer hyller Dolly Parton ved å innføre en egen dag for countrylegenden 25. september. Datoen er en referanse til den kjente låten av filmen 9 to 5 fra 1980. Parton døde av kreft 25. august, 80 år gammel. I studio André Ødby, nyhetene får du alltid på VG.
1: Dette er Live Maria Rogen. Du hører på Norges kuleste radiokanal, Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Tor de Jazz, her på Ordentlig Radio. Programleder er Tor Hammerø.
3: Riktig god ettermiddag, eller god kveld, avhengig av når du hører på Tor de Jazz denne uka her, og velkommen til Jakob Young.
4: Takk skal du ha.
3: Du er akkurat kommet tilbake fra United States of America. Traff du Trump der borte?
4: Nei, men
3: du fikk sagt fra?
4: Jeg så en del av bygningen hans.
3: Ok.
4: Og jeg vet at en del av bygningen hans har mistet navnet sitt, for beboerne er så forbannet, så de har gått i sak for å få navnet fjernet, så det var litt gøy.
3: Det heter ikke Trump Tower lenger?
4: Jo, men han har mange Trump buildings på Manhattan, og okay. Det er mange av de som har blitt, har mistet navnet sitt nå.
3: Du kommer fra Lillehammer opprinnelig, Jakob, men Young-navnet, det er mer amerikansk svung over det, eller Gudbrandsdalen?
4: Ja, men jeg er min mors familie fra Lillehammer, så jeg er født på Lillehammer. Og så faren min er fra Chicago, så det er derfor jeg har Young-navnet.
3: Ja, og USA, der har du tilbrakt en god del tid i din, i hvert fall tidlige musikalske oppvekst.
4: Ja, eller jeg dro dit som 20-åring, så var jeg der 5 år, til jeg var 25. Og studerte, jeg tok musikk grunnfag i Oslo først, og så dro jeg over og studerte på The New School fra 90 til 92, cirka. Så jobbet jeg der som musiker i 3 år etterpå.
3: Og det var mulig å leve av?
4: Ja da, det var jo, jeg hadde jo ikke noen barn, og jeg hadde bare meg selv, og, så det er for så vidt billig å bo, altså å spise og klare seg i New York. Men husleia er jo ofte problemet, i hvert fall nå. Så, men jeg overtok leiligheten til Benny Kofseth, som hadde en sånn rent-stabilized leie, så det gikk faktisk an. Så hadde jeg en romkamerat og levde som student på en måte.
3: Fra den tida, Jakob, kommer vel det debutskiva di, mer eller mindre, This Is You?
4: Ja, det var det siste året jeg bodde i USA, så spilte vi den på sommeren.
3: Og her skal vi høre Wake Up Call, og det er ikke, ja, det er litt norsk, litt amerikansk band, Larry Goldings, ja. Med på piano og orgel, og så er det da Bendik, som du nevnte, Per Oddvar Johansen, Terje Gevelt, og Nils Petter på et spor eller to.
4: Nils Petter er vel med på 3 låter, tenker jeg.
3: Og da snakker vi Moldvær, her kommer Wake Up Call fra This Is You.

0: Ja, det var blant andre Larry Goldings, kjent fra Jacob Young og James Taylor. Ja. Og diverse andre. Ja, ja. En meget ettertraktet pianist og keyboardist, Larry Goldings.
1: Det er 25 år siden den platten ble spilt inn.
0: I din pure ungdom. Du, hva var det du fikk ut av New York-oppholdet?
1: Alt, egentlig. Altså, det har du ikke tid til å snakke om nå. Men altså, det blir jo et helt eget program. Men bare det å komme ut av sine vante, trygge rammer som en ung musiker, og se hvor lista ligger, på en måte, og skjønne hva man må ta tak i, og møte likesinnede fra hele verden, og et veldig høyt nivå på lærerne spesielt. Så jeg studerte jo flere år med Jim Hall, både i ensemble og privat, og John Abercrombie.
0: Vi snakker på øverste hylle her.
1: Ja, ja, absolutt. Så det var jo liksom som å dette ned i en slags godt pose.
0: Og de gutta her som vi bare liksom har hørt om og hørt, ja, de greier å ha med å gjøre, eller hva greier å ha med fantastisk å gjøre, både Jim Hall og John Abercrombie, og ja. Borte nå.
1: Ja, det er de. Men fantastiske musikere og mennesker.
0: Ikke høye og mørke?
1: Nei, veldig varme og fine folk. Lærte masse, og ekstremt inspirerende og oppmuntrende og positiv, og ja, stor påvirkning på meg.
0: På et ungt sinn.
1: Absolutt.
0: Når du kom hjem, Jakob, til Harald og Sonjas rike, så laget du skiva Pieces of Time. Var det mye amerikansk påvirkning til tross for at du hadde kommet det hjem til Norge?
1: Ja, altså hele min på en måte karriere kan man løse tilnærmingen, men så har jeg også veldig studert og veldig ja, jeg føler meg veldig hjemme i den amerikanske tradisjonen også, så jeg har på en måte prøvd å kombinere disse tingene litt da, ikke sånn veldig bevisst, men det har bare blitt sånn, det er på en måte litt sånn som jeg lager musikk. Den låta vi skal høre nå er kanskje litt mer inspirert av Keith Jarrett. Hans låtskriving er ganske tydelig når jeg hører den låta nå i dag. Men en platt som et Belonging, som min generasjon var veldig inspirert av.
0: Mange har blitt det.
1: Så det er også en blanding av amerikansk og nordisk. Ja, men altså amerikansk komponist med nordiske musikere, med Garbarek og Jon Paludan eller sånn.
0: Ja. Hvem er det du har med deg på Pieces of Time?
1: Der er det Trygve Seim faktisk, som fremdeles spiller i bandet mitt. Vigleik Storås, piano. Og så er det Per Oddvar Johansen på trommer. Og så var det første plata, så vidt jeg vet, til Mats Eilersen. Han var ung student på jazzlinja i Trondheim, og så dette er debuten til Mats, og en låt som heter Wonder Why.

0: En liten oppklaring må vi til med her, Jakob.
1: Ja, vi må det. Det var ikke Mats som spilte bass på den her, det var vel Mathias Svensson som spilte bass på denne låta. Mats spilte på resten av låtene på den plata.
0: Da blir oppfordringen at folket må rushe ut et eller annet sted til en eller annen strømmetjeneste eller hva det nå enn er, finne Pieces of Time for å høre Mats Eilertsens platedebut.
1: Ja.
0: Vi skal høre mer vi fra akkurat denne skiva. Og den som var en løvetann, det er en klassiker i norsk musikkliv.

0: Dette har ført til noe morsomt, Jakob.
1: Ja, altså den låta ble jo spilt en del på norsk radio, på NRK. Og så var det en, ganske mange som hørte den, blant annet Karin Krog, som likte det hun hørte tydeligvis, og tok kontakt og ville gjerne ja, finne ut om vi kunne spille litt på duo. Og det ville jeg veldig gjerne. Så, så da gjorde vi et program på NRK sammen, som Erling Wiklund produserte, med 4-5 låter, som også ble sendt den, det samme året. Og så etter hvert så gikk vi i studio og lagde en plate som heter, ble hetende Where Flamingos Fly, som John Sturman produserte.
0: Hvordan er det å samarbeide med en legende som Karin Krog, for en ung, ung herre?
1: Det var lærerikt det, og stort ansvar, for det var liksom bare meg og henne.
0: Ikke noe å skjule hjemme
1: seg bak? Nei, ikke så mye å gjemme seg bak. Så lærte jeg masse, og vi reiste jo verden rundt i 4-5 år.
0: Som du?
1: Spilte masse rundt omkring, ja. Så det var kjempegøy.
0: Hvordan det ble, og grunnen til at dere ble hyret kloden rundt, det skal vi få høre her. Prelude to a Kiss, den legendariske Duke Ellington-melodien.

0: Det ene fører ofte det andre med seg. En herre i München ved navn Manfred Eicher, han hørte kanskje dette vi akkurat har hørt nå.
1: Ja, det kan godt hende.
0: Og han var også på en release-konsert på en plate du hadde laget på Curling Leg som heter Glow.
1: Det stemmer. Samme året som den her ble sluppet, så hadde jeg også en egen plate som kom på Curling, som heter Glow, med utrolig mange fra min generasjon og yngre, altså, som var med da. Det var vel en, nesten 20 musikere med på den platta, fra liksom den nye jazzgenerasjonen i Norge. Og Manfred var på release-konserten uten at jeg visste om det, så jeg bare fikk høre det etterpå. Og så da ble kontakt etablert med SM, så da neste plate igjen ble det, ble debuten min for SM da.
0: Det oppleves sikkert som voldsomt svært for hvem som helst, også for unge Jong fra Lillehammer.
1: Ja, ja, det var helt sinnssykt.
0: Var det sånn klippe seg i armen av opplevelsen? Og
1: ja, det var det.
0: Skjer dette?
1: Ja. Helt frem til du kom i studio så var du dritnervøs, men når vi begynte å spille så glemte man det egentlig. Så da...
0: Hva er det med Manfred Eicher?
1: Nei, altså, det er jo 100 ting å si om han, men han er en god produsent da. Han får ut kanskje litt andre ting enn musikerne klarer å styre selv noen ganger. Så er han han er god på å trekke ut litt sånn overraskende ting i låter og sånn, og sette rekkefølge på ting og sette en stemning i studio.
0: Ja. Her skal vi få høre fra debutskiva di på ECM, Evening Falls, og vi skal høre låta Sky, og sammen med det har du Mathias Eik, Vidar Johansen, Mats Eilertsen. Nå er det Mats Eilertsen som skal spille, og the one and only Jon Christensen. Sky.

0: Det var debuten din på ESM. Det har blitt mange flere etter hvert, eller to til?
1: Ja, to egne i hvert fall.
0: Ja. Sideways er neste stopp, som er fra 2007, og det er fortsatt det samme bandet. Hvordan hadde musikken utviklet seg fram til da, fra debuten?
1: Nei, det er vanskelig å si. Altså, vi hadde jo spilt en del konserter og sånn, og jeg skrev kanskje mer musikk for de musikerne og for den måten vi spilte på da, som var litt sånn elastisk rubato-musikk.
0: Du skrev ut blekkene til Jon Kristensen og hadde med en...
1: Jeg skrev lead sheets til og arrangerte for To Blås, og Jon var på øvelsene og satt og hørte på. Han fikk ikke noen noter, han.
0: Tror det går bra, sier han da.
1: Ja.
0: Vi skal høre fra Sideways. Her kommer Wide Asleep.

0: Det var del 2 av din ECM-karriere, og den har gått videre, men da har du utvidet horisonten litt og sett mot Polen for å hente medmusikanter. Da er det mange konsonanter ute og går.
1: Ja, det, men jeg kan det utenatt.
0: Marcin Wasilewski på piano, Slavomir Korkijevic på bass, og Mikael Miskiewicz på tromma.
1: Veldig bra. Du har øvd? Du har øvd?
0: Jeg har introdusert dem en gang.
1: Ok.
0: Men så er det mye lettere med saksofonisten. Det er Trygve Seim.
1: Det er Trygve Seim, ja.
0: Nei, dette, dette er en etablert trio av stjernemusikere fra Polen, som blant annet har jobbet mye med Tomasz Stanko.
1: Ja, det stemmer. Det var jo, altså etter den, den kvintetten med Jon og Mathias og videre og Mats og meg, så var det noen år med litt sånn, ikke helt visste hva jeg skulle gjøre med egen musikk og sånn. Så spilte mye med andre og frilanser og sånn. Og så var det egentlig Trygves idé, og fordi han hadde gjort en konsert på Oslo Jazzfestival. Marcin hadde gjort det med Arild Andersen, og så bodde han hjemme hos Trygve. Og da tilfeldigvis var det noen av mine låter som sto på låter fint og sånn. Vi hører med Jakob, kanskje vi kan la oss lage en plate med trioen din, meg og Trygve, og Jakobs låter. For Jakob trenger nytt, nytt band. Og så tente Manfred på det med en gang. Og så ble det egentlig en realitet på under et år. Så fra jeg skrev ferdig musikk til vi var i studio og til plata kom ut, så gikk det på rekordfart.
0: Nå har dere akkurat vært i Sør-Korea og spilt med dette her?
1: Ja, nå har vi har vært mye og spilt i år. Tyskland et par ganger, Danmark, Norge og Polen, og tre jobber i Sør-Korea, blant annet på en stor festival som heter Yarasum.
0: Her kom det 10.000 for sikkerhets skyld der da.
1: Rett og slett. Da,
0: ikke bare for å høre på Jakob Young.
1: Nei, nei, det, vi, det er en stor festival, og vi hadde reist hele, dag, hele døgnet før, og kom rett på uten lydprøve og rett, rett på gig. Så det var jo, det var gøy.
0: Og folk kjente til musikken din, hadde platene dine.
1: Ja, ikke bare min, men Marcin sin og Trygve sin. Altså det, folk kom og skulle ha signerte plater på rekordrad etterpå. Så det, var, det er kjempegøy. Stor festival.
0: Hvordan dette låter, det skal vi få høre her fra Forever Young. Det måtte jo komme en eller annen gang den titelen.
1: Ja, det er ikke,
0: det var bare tidsspørsmål.
1: Ikke min idé, bare så jeg presiserer det.
0: Den var,
1: det var Manfred som insisterte på det.
0: Moroplumpen Manfred Eicher.
1: Ja, det var nok litt tull og tøys, men
0: her skal vi få høre We Were Dancing fra Forever Young.

0: den polsk-norske kombinasjonen det. Og før vi takker for oss i dag, Jakob, det har vært veldig hyggelig å ha deg på besøk i studio forresten.
1: Veldig hyggelig å få lov å komme.
0: Så skal vi få høre, det var det jeg hadde lyst til at du skulle si da, så skal vi få høre en liten eksklusiv sak her fra en ny duo du har etablert og ja. Som debuterer rett over nyttår.
1: Ja, det er en duo med en veldig talentfull og sinnssykt bra, synes jeg. Ny norsk jazzsangerinne eller vokalist som heter Siril Malmedal Hauge. Og vi har lagd en plate. Vi møttes på en plateinnspilling med Lars Jansson og Anders Thorén for et års tid siden. Og så snakket vi litt sammen etterpå og fant ut at vi ville prøve å spille duo. Og jeg har jo lett litt etter en ny sanger etter at jeg hadde duo med Karin Krog for 10 år siden eller hva der. Så hun er noe som jeg er veldig stolt av, og den plata vi har lagt sammen i hvert fall, og hun kommer til å bite fra seg litt, tenker jeg.
0: Vi avslutter og takker for oss med Jimi Hendrix' legendariske Little Wing fra albumet som kommer til å hete Last Things.
1: Kommer i januar, 19. januar 2018, kommer hele albumet.
0: Her kommer altså smakebiten Little Wing.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Hei, mitt navn er Andreas.
1: Mitt navn er Theodor.
0: Vi er fra Comet Kid,
1: og du lytter til Ordentlig Radio.
2: Her er VG-nyhetene. Seks personer siktet for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper på Østlandet. Titalls millioner kroner skal ha blitt tappet fra selskapene før de ble slått konkurs, ifølge politiet. De etterlyser også over 50 taxier som sporløst forsvunnet. Arbeidet med å klargjøre Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag i full gang. Over inngangen til Oslo Domkirke bygges det en baldakin med trapp fram til kirkedørene. På Stortorget foran kirken bygges det en stor tribune med to etasjer for norsk og internasjonal presse. Det også plassert ut fakkeltårn langs Karl Johan for prosesjonen. Køen for å defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet er nå på 5 timer, det melder Aftenposten. Slottet tror ventetiden vil bli langt kortere ut på ettermiddagen, og oppfordrer besøkende til å spre seg utover dagen og kvelden. De amerikanske spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kyiv. Utsendingene kommer fra møter i Moskva, hvor de går diskuterte et fredsforslag med president Volodymyr Putin. Her er studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.
3: Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

0: Hei, det her er Maria Haukås Mittet, og du hører på ordentlig rap.
1: Hei alle sammen, dette er Maria Mena, og du hører på Ordentlig Radio. Det er Ordentlig Radio, bare norske artister.

0: Norvegien-nyhetene. I forbindelse med rydding langs Akerselva i Oslo er det funnet eldre granater, opplyser politiet. Representanter fra Forsvaret er på vei. Sperringene med en sikkerhetszone på 30-40 meter vil stå frem til eksplosiven er fjernet fra stedet. Nesten 7000 defilerte ved Kong Haralds Båre i Slottskapellet i går, melder NTB. Det var opp mot 7 timer ventetid, og åpningstiden var utvidet til klokken 23. Det samme gjelder både i dag og i morgen, og klokken 19 på tirsdag. De amerikanske spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kyiv. Utsendingene kommer fra møter i Moskva, der de i går diskuterte et fredsforslag med president Vladimir Putin. I fjor tjente staten over 30 milliarder kroner på strøm.
1: Samtidig ble det kun betalt ut 4,8 milliarder kroner i strømstøtte til husholdningene. Med Norges pris er likevel årets strømstøtte anslått å bli over 4 ganger dyrere. Støtteordningen har kostet mer enn ventet så langt i år og kritiseres for å motvirke energisparing. Flere politikere mener likevel vi har råd til å støtte for...
2: Hei, det er Per Husby som snakker, og du hører nå på ordentlig radio, eller stikkelig radio, som den sier på nordmenn.

Hei, dette er Per Asse Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. Dronning Mette Marit og dronning Sonja skal sitte i en bil gjennom prosesjonen mot kong Haralds gravferd på onsdag, opplyser slottet. Kong Haralds båre forlater slottet klokken 12, og i Oslo domkirke starter gravferdsseremonien klokken 13. I begynnelsen av seremonien skal det holdes ett minutt stillhet over hele landet. Nesten 7000 defilerte ved kong Haralds båre i slottskapellet i går, melder NTB. Det var opp mot 7 timer ventetid, og åpningstiden var utvidet til klokken 23. I forbindelse med rydding langs Akerselva i Oslo er det funnet minst 2 eldre granater, opplyser politiet. Representanter fra Forsvaret er på vei. Sperringene med en sikkerhetssone på 30-40 meter vil stå frem til eksplosivene er fjernet fra stedet. I fjor tjente staten over 30 milliarder kroner på strøm.
1: Samtidig ble det kun betalt ut 4,8 milliarder kroner i strømstøtte til husholdningene. Med Norges pris er likevel årets strømstøtte anslått å bli over 4 ganger dyrere. Støtteordningen har kostet mer enn ventet så langt i år og kritiseres for å motvirke energisparing. Flere politikere mener likevel vi har råd til å støtte forbrukerne, siden dyr strøm også betyr økte inntekter til staten.
0: Reporter var André Ødeby i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på.
2: Hallo, jeg heter Paul Thomsen. Her på Ordentlig Radio.
3: Hjertelig velkommen til programmet Trekkspillklubben. Det er Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekkspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du er en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekkspillferden vår. Hjertelig velkommen tilbake til Trekkspillklubben. Apropos navnet på programmene her, så er det vel mange av dere som kjenner til at Trekkspillklubben også er navnet på en Facebook-gruppe som jeg startet under pandemien. Da tenkte jeg at det muligens kunne bli en 150-200 medlemmer i den gruppen. Det ble det fort. Det tok jeg bare et par dager. I dag nærmer vi oss 12.500 medlemmer, og det kommer nye tilskudd medlemmer hver eneste dag. Så kom ikke her og fortell at trekkspillmusikk ikke er populært. Det er det tydeligvis, heldigvis også. Vel, vi skal i dette programmet fylle ut en titel som heter Gammeldansens aller beste. Og da sa produsent Tor Andersen til meg, det var ambisiøst. Og det er det vel. Men jeg tror nok, når dere har hørt hele programmet, vil være enige i at mye av det vi har valgt ut her er absolutt blant det aller beste. Da er det en stor glede å kunne fortelle at Sven Nyhus og hans kvartett og kvintett er de første som skal få komme inn her og vise oss hva som er gammeldansmusikkens aller beste. For den melodien som mange mener er nummer én av alt som er laget av gammeldansmusikk, trekkspillmusikk i Norge, det vil si her var det jo ofte fele med også, det er nemlig Bergrosa av Sven Nyhus. Da jeg hadde programserien med trekkspillpel og dansesko i NRK, så ba jeg NRK-lytterne om å kåre de tre beste valsene, eller de mest populære valsene gjennom alle tider i Norge. Og den som gikk av med seieren var da Bergrosa av Sven Nyhus. Og det er ganske lett å forklare. Det er bare å høre her. Dette er fantastiske toner.

Sven Nyhus er borte. Det samme er Kåre Corneliusen. Han var en storhet innen trekspill, men ikke bare som komponist og utøver, men også fordi at han startet et plattselskap som het Accent. Det plattselskapet eksisterer heldigvis videre i dag, for Håvard Svensrud tok over dette selskapet. Og Håvard har foredlet mange av de innspillingene som ble gjort under ledelse av Kåre Marinius Corneliusen, som han het. Og han levde fra 1916 til 1980. Hele sitt liv så levde han på Steinberg i Nedre Eiker i Buskerud, men allerede som tiåring spilte han trommer i sin fars jazzorkester. Men i konfirmasjonsalderen fikk han trekspill, og da var din musikalske veier lagt videre. Her er han i samspill med en god venn, Harry Borgen. Og Harry Borgen levde fra 1928 til 1998, ble født i Vikersund i Modum kommune og levde store deler av sitt voksne liv i Drammen. Disse to lagde flere innspillinger sammen, blant annet en CD eller LP som er utgitt på CD-en, som heter Trekspill Virtuosene Kåre Corneliusen og Harry Borgen. Og vi har jo kalt dette for gammeldansens aller beste. Og Ringnesen er en gammel, tradisjonell melodi som vi ikke finner komponist til, men her er det disse to ringrevene, Kåre Corneliusen og Harry Borgen, som spiller nettopp Ringnesen.

Orkestret som vi nå skal spille fra har vi ikke spilt noe særlig i programmene tidligere. Så det retter vi opp i hvert fall nå. Jeg forteller dere da at Erik Holter og Ove Nyland spiller trekspill. Derav navnet Holter og Nyland som er gruppens navn. Erik Holter spiller også to rader. Roy Enger er på gitar og Kai Olav Rønning på bass. Jeg har plukket ut en melodi som er arrangert av Sigmund Dehli på dette orkestret. Og det er vel en av de melodiene man oftest hører på festivaler når natten siger på og man sitter og spiller buskspill. Den koselige atmosfæren som skapes da. Jeg var for øvrig programleder i år for Bygdemusikkfestivalen på Krøden, og det var en fantastisk hyggelig festival, selv om man nok kunne, hvis man ville sove litt tidlig, så burde man kanskje ikke dra dit. Men musikken ljomet, både fra scener, fra campingvogner, fra fortelt. Ja, det var helt fantastisk. Og Elg Anders, som egentlig en melodi av Anders Elggård, ble spilt ofte her med Holter og Nylands.

En annen komponist som ofte er å høre på festivalene, han har laget så mange melodier at han har ikke oversikt over det, og det er han som da åpner alle programmene våre her sammen med sin makker Inger Nordstrøm, og da er vi inne på Sigmund Dehli igjen. Dette er en melodi som ofte er å høre fra scener, fra konkurranser, og det er en melodi som ikke Sigmund spiller selv, for vi holder oss til Holter og Nyland, men det er en melodi han har komponert og arrangert, og den heter rett og slett Full fart, og er en polka.

En av de i media som har gjort mest for trekspill og gammeldansmusikken var utvilsomt programleder, sanger, skuespiller var han før han kom til NRK, nemlig Bert Erik Thoresen fra Dovretraktene. Bert Erik var en ypperlig sanger også, og han oversatte gjerne tekster fra svensk til norsk, men han skrev også en del flotte melodier selv. Nå skal vi få sang inn i programmet, og det fra en CD-plate som jeg hadde gleden av å gi ut med samlemelodier fra forskjellige innspillinger med Bert Erik. Og den kalte jeg for Bert Erik Thoresen valser og viser seg. Ja, for det nemlig det, han sang veldig ofte valser og også viser. Nå er det en svensk vals som jeg synes har en fantastisk fin oversettelse, og vi snakket jo om buskspill. Så det passer godt nå å høre Bert Erik synge sin egen tekst til en melodi av Berg Grens.

Da flyr vi til Trøndelag. Og da lander vi hos Hilmar Alexandersen og Petter Arestas kvartett. Også gammeldags navn som er forbindet med kvalitet, og som ga ut massevis med flotte innspillinger. Det er ganske sjelden, første gang for mitt vedkommende, at jeg hører husmannspolka, som da var Alf Prøysens store slager, som jeg trodde egentlig var Prøysen som hadde laget melodien, eller en av de han samarbeidde med. Men det skal være en tradisjonell melodi, denne husmannspolka. Her, første gang, som sagt, jeg har hørt den som instrumental melodi. Og det er da Hilmar Alexandersen og P.A. Røstas gammeldansorkester.

fredag den 13. Ja, hva har det med trekspill og gammeldans å gjøre? Jo, det titeln på en glitterende komposition av Arnstein Johansen, også en av våre aller fremste trekspillere gjennom alle tider. Det ikke Arnstein selv som skal spille sin komposition her. Det Gjøvik og Toten trekspillklubb, og det fra en plate som heter Spilleglede. Det blir for mye å nevne alle som med og spiller i en trekspillklubb, men jeg må få nevne at musikalsk leder og arrangør var ingen ringere enn Kjell Harald Langhaug. Og fra den platen har jeg da plukket ut dette kuttet, som det gjerne heter, av Arnstein Johansen, hvor da altså Gjøvik og Toten trekspillklubb under ledelse av herr Langhaug fremfører fredag den 13.

å stable opp et helt orkester med så mange trekspillere som i en trekspillklubb, da kan ikke vi slippe dem ut før de har spilt en melodi til, i hvert fall. Og titelen på programmet var jo Gammeldansens aller beste. Da vet jeg at jeg får med meg mange som er enige i at den neste melodien, komponert av trekspillkongen Jon Fjellbu, også er blant gammeldansmusikkens aller beste. Jon Fjellbu var en utrolig, en unik trekspiller. Komponerte heldigvis også en del melodier, og de er også helt Fjellbu-stil. Hilsen til Eidskog er i hvert fall den som han ble mest kjent for, og det er fordi at han kom også fra Eidskog, så det var en hilsen til hjemtraktene. En av de vakreste og flotteste valser, og jeg synes også det arrangementet, musikkarrangementet her, og fremførelsen med Gjøvik og Toten trekspillklubb, under ledelse av Kjell Harald Langhaug, er en nydelig innspilling av Fjellbus fantastiske vals, Hilsen til Eidskog.

Det var Gudny Dalen. Men nå skal vi til en komponist som heter Anders Olsson Hjort. Tror han er svensk. Melodien er brukt veldig mye og kan godt også sies å inneholde toner som gjør at den kan kåres blant gammeldansens aller beste. Vi skal nå la Gudny få slippe å synge. Hun skal få spille trekspill, for det er også noe hun virkelig kan. Og her er det Gjerbylåten, som så mange av oss som spiller trekspill har forsøkt oss på, med mindre eller bedre eller dårligere. Her kommer i hvert fall Gudny, og hun klarer det fint.

I Minot i Dakota i USA arrangeres det hvert år en stor fest som heter Norsk Høstfest. Der er det veldig mange musikere som har vært på besøk, norske musikere og artister. Og jeg vet egentlig ikke om Åge Sogns orkester har vært der. Det må jeg huske på å spørre Åge Sogn om neste gang vi prater sammen, for det gjør vi nemlig ofte. Jeg anser Åge Sogn ikke bare for å være en ypperlig musiker, trekkspiller og komponist, men også en av mine beste venner innenfor trekkspill- og gammeldansmiljøet. Men han har i hvert fall, godeste Åge Sogn, komponert en melodi som heter På høstfest i Minot. Så da lar vi han slippe til her med sitt glittrende orkester.

Det var altså Åge Sogn. Og nå skal vi til Sigmund, men ikke Sigmund Deli denne gang. Det er til Sigmunds orkester og til Sigmund Sæther. Det kom ut en plate for ikke så alt for lenge siden som heter Sigmunds Spesial. Og der blant annet Øyvind Farmen er med og spiller trekkspill. Det er en samling av Sigmund Sæthers egne komposisjoner. Det er godt at den blir støttet, denne innspillingen, av både Kulturrådet og Norske Trekkspillers Landsforbund og flere andre. For det er endelig å få en samling av Sigmund Sæthers beste melodier, ikke bare på CD-plate, men også på notehefte. For man kan kjøpe dette noteheftet som inneholder de samme melodiene som man hører på CD-en, og som man kan spille selv etter. En melodi som er nesten som en kjenningsmelodi for Sigmund Sæther. Det er han som har laget melodien, det er Erik Fyhn som har skrevet teksten. Og nå skal vi minnes sommeren. Din sommervals. Det er nesten som en signaturmelodi for Sigmund Sæther og hans orkester.

Vi er kommet til veis ende i programmet Gammeldansens aller beste. Og noen av de aller beste har vi jo forhåpentligvis klart å presentere for dere. Sigmund Sæther, med denne melodien vi nettopp hørte, din sommervals, skal få runde av med en annen melodi som man også kan si er en signaturmelodi for Sigmund Sæther. Den glade 40-åringen, det er en sprek, flott, livat reinlender som her blir fremført fra serieplaten Sigmunds spesial med Sigmunds orkester. Og da dere, ja da er vi nok kommet til veis ende i dette programmet, så dere får smøre dere med tålmodighet og følge med når neste program kommer. For vi liker å ha dere som lyttere. Det er ikke bare dette som er den flotteste radiostasjonen, kjære venner. Dere er de flotteste lytterne som finnes. Takk skal dere ha.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

0: er VG-nyhetene. Minst 208 000 mennesker var i Oslo sentrum da kong Haakon avla ed. Det viser tall fra Oslo kommune og politiet som NRK har fått bekreftet. Tallene er funnet gjennom å kartlegge hvor mange mobiltelefoner som befant seg i sentrum. Dronning Mette Marit og dronning Sonja skal sitte i en bil i prosesjonen mot kong Haralds gravferd på onsdag, opplyser slottet. Kong Haralds båre forlater slottet klokken 12, og i Oslo domkirke starter gravferdsseremonien klokken 13. I begynnelsen av seremonien skal det holdes ett minutt stillhet over hele landet. Seks personer er siktet for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper på Østlandet. Et titalls millioner kroner skal ha blitt tappet fra selskapene før de ble slått konkurs. Politiet etterlyser også over 50 taxier som kan ha blitt solgt til utlandet. Aron Dønnum mistet moren sin, Jane Helen Skjennum Jacobsen, for 3 uker siden. Det skriver fotballspilleren selv på Instagram. Han uttaler at han er knust, og beskriver moren som vakker, sterk, uselvisk og utrolig kjærlig. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Remi Nerbø. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly
1: Og dette partner
0: Og nå hører du på ordentlig radio
1: Radio
0: og det ikke noe tull Eller en del tull det Men det tåler du

Dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Her er VG-nyhetene. Minst 208.000 mennesker var i Oslo sentrum da kong Haakon avla ed. Det viser tall fra Oslo kommune og politiet som NRK har fått bekreftet. Tallene er funnet gjennom å kartlegge hvor mange mobiltelefoner som befant seg i sentrum. Dronning Mette-Marit og dronning Sonja skal sitte i en bil i prosesjonen mot kong Haralds gravferd på onsdag, opplyser slottet. Kong Haralds båre forlater slottet klokken 12, og i Oslo domkirke starter gravferdsseremonien klokken 13. I begynnelsen av seremonien skal det holdes ett minutt stillhet over hele landet. Seks personer er siktet for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper på Østlandet. Et titalls millioner kroner skal ha blitt tappet fra selskapene før de ble slått konkurs. Politiet etterlyser også over 50 taxier som kan ha blitt solgt til utlandet. Aron Dønnum mistet moren sin, Jane Helen Skjennum Jacobsen, for 3 uker siden. Det skriver fotballspilleren selv på Instagram. Han uttaler at han er knust, og beskriver moren som vakker, sterk, uselvisk og utrolig kjærlig. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det her er Ola Bremnes. Du hører nå på Ordentlig Radio.
2: Du hører på Ordentlig Radio og Tor Andersen.
3: Velkommen til 3 betydningsfulle viseutøvere. Er det fra Skedsmo Viseklubb? Jeg nevner i fleng våre gjester, Kristin Helene, Hanke Olsen, Bjørn Lasse Paulsen og Geir Olav Nikolaisen. Velkommen!
4: Tusen takk
5: for
3: det. Det er fra Skedsmo, eller dere er kanskje selvstendige visediktere som tar vare på arven?
4: Ja, vi er det også, men vi alle tre kommer ifra Skedsmo Viseklubb, er medlem der da. Og så er vi jo, står vi på egne ben, også, og skriver egne tekster og melodier.
6: Det gjør vel særlig du da, men jeg har vært med i Skedsmo Viseklubb i 1,5 år nå, og jeg vil jo si at den klubben har jo fått meg i gang da, i veldig stor grad.
3: Hva skjedde før det langt året?
6: Jeg har drevet med musikk i større eller mindre grad største delen av livet, men det lå veldig sånn latent, så jeg har ikke skrevet låter siden jeg var barn da. Men de fikk meg i gang med å skrive låter, og pluss litt mer scenerfaring, så det, den klubben er liksom utgangspunktet mitt.
3: Hva var det som fikk deg til å oppsøke Skedsmo Viseklubb?
6: Jeg har vært med i en viseklubb før, for mange år siden, Bærum Viseklubb. Så jeg visste at jeg hadde lyst til å komme tilbake til viseklubb igjen. Og så hadde jeg flyttet langt unna, pluss at jeg prøvde å ta kontakt med dem igjen, men på grunn av covid så ble ikke det noe av. Og så når jeg da endelig hadde tid å begynne ordentlig igjen, så kjente jeg noen der, pluss at jeg hadde hørt veldig mye bra om dem, og det lå nærmest. Så da begynte jeg der.
3: Og Skedsmo var akkurat så bra som du hadde håpet.
6: Enda bedre, faktisk.
3: Så de har oppdratt deg. Hva med deg da, Geir Olav? Du er jo en gammel luring i visemiljøet.
4: Ja, da har jeg vært med helt ifra visklubben på Sørumsand. Lurer ikke den heter Stumperud.
3: Det høres jo ikke ulogisk ut.
4: Nei, det gjør ikke det altså.
3: Det er ikke 91 til og med, nei.
4: Ja, men det kan være også tertitten, visklubb, jeg husker ikke helt. Men nei, da, jeg har vært med og spilt i mange år som både vissanger og trubadur, og vært i band, og jeg har holdt på ganske aktivt med musikk. Skrive i manus til rocketeater mot narkotika blant annet, og ja, i det hele tatt. Men jeg liker norske viser da, fremfor alt.
3: Ja.
4: Det er det jeg skriver.
3: Må det være norsk språk når man er i viseklubb? Kanskje norske ord, ikke noe engelske?
4: Nei, det spiller ingen rolle, men det er mye mer ekte å tørre å skrive og synge på norsk, mener jeg.
3: Bjørn, Lasse.
7: Ja.
3: Velkommen.
7: Takk skal du ha.
3: Og din vei inn i viseverdenen da?
7: Ja, min vei inn i viseverdenen, den begynte i Drøbak Viseklubb for cirka 2 år siden, tenker jeg. Altid vært opptatt av musikk, spilt gitar siden jeg var kanskje 11-12 år, spilt sammen med kompiser og litt sånn opp igjennom. Men det er først nå jeg har mye tid til å bruke på dette her da. Og så ble jeg invitert opp til Skedsmo Viseklubb av Geir Olav og en annen i Drøbak Viseklubb, og fant meg veldig til rette der, så nå har jeg brukt kanskje mesteparten av tiden min der siste året.
3: Men dette miljøet i Skedsmo er jo sannsynligvis Norges eldste viseklubb, som har vært i drift i over 50 år. Og viseinteressen har kanskje gått litt i bølgedaler, men hva er det som er så viktig med viser? Ja, vanskelig det.
7: Det er et godt spørsmål, men vanskelig å svare på.
3: Dere skriver jo viser.
7: Vi skriver, ja.
3: Ja, altså, hvorfor skriver du viser?
7: Det er jo noe man har på hjertet og vil ha ut, rett og slett, tenker jeg. Jeg har ikke skrevet så veldig mange viser selv, som jeg har alltid spilt, og jeg har satt melodi til en del Inger Hagerup-dikt, for det synes jeg var lettere.
3: Ja, hun skrev jo ganske bra.
7: Takk for det. Hvis jeg treffer et emne jeg liker, så greier jeg det. Men jeg har prøvd å skrive mye tekster, men det blir fort litt for personlig og litt alvorlig, det jeg skriver. Men ja.
3: Du ser ikke lyst på livet.
7: Nei.
3: Ja, men Kristin Helene, da, du skriver også tekster selv.
6: Ja, både og. Og altså, det som er så spesielt med den viseklubben er at det er utrolig godt miljø. Veldig mange flinke, hyggelige mennesker. Og det er såpass stort miljø at en del kommer og går, kan du si. Og veldig mye aktiviteter. Vi har både åpen scene og låtskriververksted. Og veldig mye mer, faktisk.
3: Hva er åpen scene?
6: En gang i måneden på Kulturpubben i Lillestrøm så kan du, hvis du vil, hvem som helst, kan komme og framføre noe de har lyst.
3: Så da får vi høre hva som helst, da?
6: Ja, faktisk. Og veldig mange i klubben er med der, da. Så for meg så er det noe med at den musikken, den bringer oss sammen, og ja, det å være en del av det miljøet er en veldig viktig sånn drivfaktor for min del, da.
3: Det er jo ganske viktig å ha et publikum å synge for, er det ikke det, hvis man
6: jo,
3: har laget en...
6: Jo, det kommer publikum på Kulturpubben.
3: Ja.
6: Og det er ikke bare klubben som er der, altså det kommer mange andre også.
3: Som også
6: opptår? Langveis fra, til og med.
3: Nei.
6: Ja,
3: kanskje helt fra...
6: Lillehammer, Fredrikstad,
7: you name it. Fra Oslo.
3: Kanskje helt fra Oslo. Ja, men viseverkstedene da, er det arbeid med faget nesten?
6: Altså låtskriveverksted er en gang i måneden det også. Og der kan du... komme med egne ting som du presenterer og får tilbakemeldinger på, og noen ganger så oppstår det samarbeid. Så jeg har både tonsatt andres tekster og satt tekst til andres melodi, og pluss at jeg har helt egne ting også. Så det er en kjempegod, du får kjempegod push til å jobbe med ting. Det er veldig inspirerende, rett og slett.
3: Er det samfunnet som engasjeres i tekstene, eller er det poesien og solnedgangen og kjærligheten? Eller er det protestvisene som ligger og lurer for tiden?
4: Hvis det skal svare for meg selv, så vil jeg si det sånn at det gjelder jo alle de tingene du nevnte der sånn. Og på 50- og 60-tallet så ble det jo skrevet en god del protestviser. Og det ser jeg kommer tilbake mer og mer nå, fordi folk blir provosert av krig og herjinger rundt omkring i verden, ikke sant, og ødeleggelser. Men jeg for mitt vedkommende, jeg skriver norske tekster om livet. Og det er selvfølgelig kjærlighet og, ja, det er det det handler om stort sett.
3: Det er ingen uvesentlig del av livet.
4: Nei, det er en meget viktig del av livet, faktisk.
3: Og dessuten ble det vel skrevet såpass mange tidløse, dessverre, protestviser en gang, at de kan synges om igjen nå.
4: Ja, definitivt.
3: Ord over grind skal vi høre på. Den har du spilt inn, Kristin.
6: Ja, den hadde jeg egentlig ønsket i mange år å tonsette, sånn mer eller mindre bevisst, for jeg var ikke inne i det at jeg tenkte jeg skulle komponere, men bare hatt tanken, liksom. Så i fjor vår så føltes det plutselig veldig aktuelt å gjøre det. Jeg var veldig glad i den teksten.
3: Som er skrevet av?
6: Haldis Moren Vesaas, i 1959, 10 år før jeg ble født.

0: Dette var ord over grinn. Fint arrangement, Kristin.
1: Takk.
0: Som du har laget selv, eller har du god hjelp?
1: Ja, ja, jeg har laget det selv og spiller piano selv, og så fikk jeg med meg han som hadde studio da. Trond Syversen gikk dessverre bort nå I jula. Det var veldig trist. Men det var veldig hyggelig å jobbe med han. Veldig givende. Og når jeg kom og skulle legge på noe mer enn bare piano på denne låta her, så fant jeg plutselig, nei, jeg må ha trompet, det det jeg må ha. Og så spurte jeg Trond da, ja, kjenner du noen studiomusikere som spiller trompet da? Jeg spiller trompet, sa han, det har gjort siden jeg var barn, så...
0: Så da gjorde han det en gang til?
1: Ja, da gjorde han det. Han tok den, så det, nå jo det litt vemodig å høre det. Høre han spille der, men det jeg veldig glad for at
0: det ble
1: jeg
0: gjort.
1: Fikk med han på det. Ja.
0: Men du sa at det var et annet år siden du kom inn I Skedsmo Visklubb, og du begynte å ta litt og sånn. Hvor kommer den kunnskapen fra om å arrangere og produsere, som du vel egentlig gjorde når du sa, her må jeg ha en trompet?
1: Ja, jeg har jo drevet med musikk største delen av livet. Som barn så spilte jeg piano og sang I kor, og jeg har også sunget hos diverse sanglærere opp igjennom. Og som voksen har jeg også sunget I diverse kor, da, I tillegg til Bærum Viseklubb. Så ja, så har det jo hendt at jeg har gjort noen sånne små arrangementer til ting som man har gjort. Da. Så ja, jeg har ganske mye sånne noter I meg, kan du si. Og så lytter jeg mye til musikk og får veldig mye inspirasjon av ulike sjangere. Så det har på en måte kommet sigende inn på forskjellige veier.
0: Og en sånn viseklubb vel også et sted hvor man kan plukke opp ideer og diskutere ideer med hverandre?
1: Ja, og det er også en kjempefin ting med det miljøet, at når vi for eksempel skal ha en konsert og vi øver til det, så gir vi hverandre konstruktive tilbakemeldinger. Så man lærer enormt mye bare av det.
0: Og det mye flinke folk ute, det ikke det, Geir Olav og Bjørn Lasse?
2: Mm. Mange flinke her ute.
1: Ja.
3: Det helt utrolig egentlig hvor mange flinke musikere det Og spesielt I en visklubb som prøver å ta vare på hverandre Så kan det være greit hvis man ikke kan så mye Å spørre de som kan litt mer for eksempel Og det ganske viktig I en visklubb at den fungerer på den måten
1: Så nå må jeg bare si en ting som hører med her At Geir Olav har jo faktisk vært mentor for både Bjørn Lasse og meg ja. Til å forberede oss til å gå I studio Og det har vært helt uvurderlig, Geir Olav
2: Det har vært veldig fint
1: Det har vært veldig hjelpen. Nyttig og lærerikt Å få vite, nå må du jobbe med det og det For å bli tryggere på det og det
0: ja. Skulle dere ønske at dere hadde hatt et større publikum? Jeg sier ikke at dere totalt ukjente visekunstnere Men det liksom noen få som går igjen og som flyter på overflaten og spilles på radio mens det jo mye gull rundt omkring I visemiljøene også Er dere fornøyd?
3: Nei, selvfølgelig ikke
0: altså, Nei, du ville vært berømt
3: Ja, altså alle har jo en sånn drømme, ikke sant? Om eventuelt å bli berømt men altså hva innebærer det å være berømt I et lite land som Norge med norske tekster og viser Så det handler om at man ønsker å ha publikum, og at du må gjøre det samme som for eksempel Stein Oberg, som jeg kjente fra 77, traf den på Utøya forresten, første gangen. Han måtte også reise rundt omkring og bygge opp publikummet, ja. Og når jeg spurte hans impresario når han gikk bort, om jeg kunne få lista hans over steder han var på, Så fikk jeg klar beskjed av impresarien om at, vet du hva, du må bygge opp ditt eget, både image og dine egne låter og ditt eget publikum. Og det det de fleste ikke forstår, derfor sitter noen og gråter over at det kommer to stykker og hører på deg, ikke sant? Så de to, hvis du gjør en god jobb, de kan ta med seg 10 stykker neste gang. Og neste gang der, kanskje det 40-50. Og det sånn du må bygge opp, rett og slett, ditt eget... Ja, image og dine egne låter og ditt eget publikum.
0: Bygger du image, Charles?
2: Jeg vel ikke så god på det, kanskje, men for meg det spillinga som det vesentlige, akkurat det med opptreden har ikke jeg vært så flink på. Jobbe med saken, jeg synes det nervepirrende, stå foran et publikum, men jeg trener på det, men det selve spillegleden, spille med andre, øve med andre, som fenger meg mest.
0: Kaffekruse, Kristin, det din vise?
1: Ja.
0: Mm. Tekst?
1: Ja.
0: Melodi?
1: Mm.
0: Du visste ikke hva du skulle skrive om, og du så plutselig at Kruse sto der, eller?
1: Nei. Jeg så på hver gang vi møtes for et år siden. Og William Kristoffersen hadde en utfordring til de andre deltakerne. Skriv en låt om Kaffe Kruse, sa han. Og da følte jeg bare at den utfordringen har jeg lyst til å ta.
0: Så du var plutselig med i TV-programmet?
1: Selvfølgelig, hjemme i egen stue. Ja. Så jeg brukte ikke to timer sånn som de andre da, jeg brukte i hvert fall en uke da.
0: En hel uke på en lise.
1: Men det ble i hvert fall den låta da. Og så fikk jeg gode tilbakemeldinger når jeg hadde den med på en visekveld på loftet. Og ja, så endte den opp i studio da.

0: Det var kaffekruse, tekst og melodi og sang og noen instrumenter også, Kristin Helene.
1: Ja, der spiller jeg gitar, og så det Trond Syversen som spiller piano.
0: Men du spiller piano også på det vi hørte I stad, Ord over grind,
1: spiller
0: du piano?
1: Ja, der spiller jeg piano, ja. Mm.
0: Den ble tatt godt imot, sa du, men blir ikke alt tatt godt imot deg I en sånn hyggelig visekveld? Alle snille med hverandre, vel?
1: Ja, alle snille med hverandre, men du vil alltid få ulike grader av tilbakemeldinger for det.
0: Det går an for noen å si at jeg vet ikke om du helt I mål med den teksten der.
1: Hvis du på låtskriveverksted, så vil du få masse konstruktive tilbakemeldinger på. Kan du gjøre litt mer sånn eller sånn, for eksempel, som forslag da. Policyen at det skal være forslag, du skal ikke høvle ned noe.
0: Nei.
1: Det øving til konsert, så får du tilbakemeldinger på, kan du synge bedre, spille bedre, sånn eller slik, ikke sant? Men her var det jo bare en sosial kveld, men du merker jo forskjell på om folk sier, åh, den var fin, eller om de faktisk blir veldig begeistret og begynner å utbrodere litt mer hva de syns da.
0: Så, ja. Og det siste hyggeligere. At folk sier, åh, jeg likte den.
1: Det alltid hyggelig å være sammen og spille musikk, uansett hva, men selvfølgelig så blir man jo, ja, man blir jo ekstra glad over å se at man treffer da. I litt større grad mm.
0: Så du ser, altså, du ser andre opptre da Og tenker at det kan jeg kopiere Eller det kan jeg gjøre og...
2: Jeg prøver ja. Du, ja, Det mange som veldig flinke på å opptre For det en egen teknikk det Å så slappe av og fenge publikum Ikke minst Med det du skal spille
0: Og så må visesangere fortsatt si noe Foran hver låt som folk skal humme

0: kan alle innholde. Der ligger ikke noe spenning sånn i å vente liksom. Så det hører seg egentlig ikke hjemme å prate så mye som det man gjorde før. Men at man kanskje bare presenterer hvem du er og hvem låt du har, og den er skrevet om kjærlighet eller regnvær. Og så begynner så er det opp til publikum på, når du spiller dine låter, opp til publikum og lytte på og prøve å forstå. For det ikke, altså hvis du har en låt og det 10 stykker som hører på, så kan det kanskje være 10 tolkninger av den låta. Og det viktig å la publikum tolke låta og ikke fortelle her låta.
1: Hvor du når du skriver sagene dine og visene dine, Lasse?
2: Ja, det mange forskjellige steder. Sist så sto jeg vel også ved. Da flyr tankene, og også når jeg går tur i skaven, som jeg glad i, da flyr tankene rundt, og ideer kommer. Men så finpusser jeg jo på det hjemme ofte, da, på musikkrommet mitt.
1: Du har eget...
2: eget musikkrom.
1: Da får du være i fred og...
2: Stort sett får jeg være i fred der.
1: Dyrke. Men noterer du litt underveis, sånn stikkord?
2: Ja, stikkord har jeg blitt flinkere til å notere. Som sagt så har jeg ikke skrevet så mye tekst selv. Det det vanskelige. Jeg har fort ideer til melodier, men sliter med tekster. Men nå har jeg begynt å skrive ideer i utgangspunktet, og heller legge mer kjøtt på beinet rundt det.
1: Hvordan har du skrivet sammen noe nå?
2: Det gjør det, det har ikke jeg prøvd før. Kanskje det blir neste prosjekt, Kristin?
3: Få bli med på låtskriveverkstedet, ja. Der det skjer.
2: Der har jeg heller ikke vært så aktiv enda, men det også en plan.
1: Ja, ja. Det jo ikke så viktig. Jo, men det det, ja. Det er litt skummelt å sette seg ned med noen andre og skal åpne seg med ideene sine.
2: Ja, da. Det blir veldig mye personlig og vanskelig kanskje det, men jeg tror det trening det også.
3: Ja, det har vært skummelt noen ganger, det kan jeg si. Men det liksom noen terskler man også kommer over når man først har gått gjennom den muren, eller hva du skal si.
1: Ja, tørre da.
3: Ja, også det at man blir faktisk veldig godt tatt imot, for det er veldig god ledelse der, synes jeg. Hvor altså, tanken er at det her skal alle få komme det de vil, og det blir i det rommet. Mm. Og her er vi snille med hverandre, og gir forslag og ikke... kritikk, liksom.
1: Det er vanskelig å skape hvis utgangspunktet er uenighet, tror jeg.
3: Ja,
1: det kan kanskje komme noe ut av det også. Men du har jo skrevet visekveldvisa, Lasse.
2: Ja.
1: Tekst.
2: Det har jeg gjort.
1: Og melodi.
2: Melodi også. Og
1: spilt inn på plate.
2: Ja, altså jeg er veldig fornøyd med den prosessen der, og jeg kan jo fortelle litt om det. Altså, vi tok toget, Geir Olav, jeg og en kar til, opp og ned til Skedsmo fra Vestby. Og sent en kveld kommer vi på stasjon etter en visekveld, og Geir Olav liker jo å gi litt utfordringer da. Så han sier at til i morgen så skal du ha skrevet 4 vers. Ring meg i morgen klokka 10 med 4 vers. Så sier jeg, nei, det var klokka 11:30 på kvelden. Og jeg sa, nei, det kan du glemme. Nå skal jeg hjem og sove. Men jeg fikk jo ikke sove, så jeg begynte å tenke. Og da ringte jeg 10 dagen etter med 4 vers. Så sier du sånn kjekt at, ja, men har du melodi da? Nei, det har jeg ikke. Så var det å lage melodi til.
1: Det er ikke noe problem for deg.
2: Og det gikk ganske fort. Ja. Og så er jeg stolt og sier til, ja, nå har jeg meldet, ja, hvor lang er sangen da? Ja, 2 minutter. Ja, det er alt for lite. Lang flere vers. Så sånn ble den til da. Men jeg tror at jeg pusha litt, og det var fint, for jeg trengte det.
1: En coach her som, kom igjen, personlig trener.
2: Og så hadde jeg jo hodet den visekvelden vi nettopp hadde hatt, som var veldig fint, så det var naturlig å ta det utgangspunktet da, for meg. Så det, ja, jeg synes jeg fikk det til sånn, teksten synes jeg er veldig fin ut fra mitt ståsted og personlig, men på en fin måte da.

0: Det var Visekveld Visa, nasjonalsangen til Skedsmo Viseklubb av Homme.
1: Håper det.
0: Han får med Lasse som var på besøk i studio. Ja, du jobbet med, jobbet du med Stein Ove Berga, Geir Olav?
2: Altså jeg ble kjent med han på Utøya i 77, og da ja, vi utviklet vel et vennskap hvor vi hadde to konserter sammen blant annet. Og det er klart måten han spilte på. Jeg mener han var en av de mest eminente fingerspillgitaristene vi hadde. Og ja, hva skal jeg si? Han har jo
0: han var ikke så verst å skrive tekst og melodi heller.
2: Jeg synes han har glimrende tekster,
0: ja.
2: Og jeg synes han har glimrende fremføringer. Og han begynte jo hvor det ble litt sånn mer og mer offentlig, så begynte han jo i noe som heter Knippelig Epokkverk.
0: Ja, det er sant det.
2: Og der, håper jeg å si, brøt han ut av etterhvert og begynte for seg selv. Og han var jo en av de første i Norge som lavde en LP med norsk og engelsk tekst. Så når jeg kom i studio i 91, så fikk jeg beskjed om at nei, du kan ikke ha norske og engelske tekster på en og samme singel. Hvorfor ikke det, sier jeg? Ja, det er ingen som gjør det, sånn. Ja, men alright, da gjør jeg det, sier jeg. Altså, det, han var en sånn foregangsfigur på mange måter for meg, og måten han spilte på. Og jeg husker han lærte meg Willin med Lovett George, gitaristen i Little Feat, som Linda Ronstadt hadde lavet en kjempefin versjon av. Så spiller han sin versjon og spiller inn den. Og så spør jeg, kan ikke du vise meg hvordan du gjør det? Og så jeg brukte plekter, og han brukte fingerspill. Og det var da han kalte meg plektergenerasjon. Så jeg tilhører tydeligvis plektergenerasjon da.
0: Ja, hvilken generasjon har du, Lasse?
1: Ja, jeg er
0: vel, er det nylon eller stål?
1: Nei, det er stålstrenger, ja, jeg har spilt mye på nylon også. Men jeg er mye på fingerspill, jeg er veldig glad i fingerspill da. Men jeg spiller litt med plekter også, ikke så mye. Men ja,
0: mest fingerspill. Kristin?
3: Gitar? Jeg har aldri brukt plekter før. Jeg har selv lært på gitar. Jeg lærte det mest i Bærum Viseklubb. Eller jeg kan kanskje si at det var Lillebjørn som lærte meg gitar da. Da jeg var ungdom så lærte jeg liksom
0: fra en
3: C
0: bok.
3: Og D og A, ja.
0: Ja. Den boken som alle har begynt med.
1: Alle har.
0: Berømte norske gitarrister sier, ja, det begynte med Lillebjørns gitarbok.
3: Ja, så jeg knoter i vei. Med litt øving så hjelper det litt.
0: Øving er vel aldri det verste man kan holde på med hvis man vil bli bedre. Men du har spilt inn en tekst som Stein Ove Berg ikke fikk spilt inn, Geir Olav?
2: Ja, på Utøya 77 så tok han og spilte en låt hvor han hadde med søstra mi blant annet og to veninner, som heter Vi er langt flere enn du tror. Og den jeg synes den låta var så fin at jeg gikk bort inn og så spurte om jeg kunne få teksten. Og jeg fikk da den teksten han hadde skrevet. Men han spilte aldri den inn selv mens han levde. Så på den låta, eller den plata jeg spilte inn i fjor på gamle stier, der tok jeg og spilte inn Vi er langt flere enn du tror.

0: Det var Vi er langt flere enn du tror. Det var Stein Ove Berg, både tekst og melodi, Geir Olav.
1: Ja.
0: Fremover nå da, nå kommer jo våren og vintermørket. Det blir størselig på visekveldene da, eller altså?
2: Nei, det
0: blir det strender og bål i stedet?
2: Ja, det kan du si. Det blir det kanskje også, men visekveldene er gode å ha uansett. Så det kommer jeg til å følge med på og være med på.
0: Hvor mange viser har du liggende sånn på notatnivå som du vet, de 4, 5, 6, 10, 12, 20 her?
2: Nei, altså jeg kan tenke meg 5-6 rundt der som jeg har tekst og melodi på, men jeg har jo også, som jeg sa, Inger Hagerup jeg har satt melodier ja. Til, der har jeg kanskje en 10-12 forskjellige.
0: Du har et konsertrepertoar, du?
2: Ja, kanskje, hvis jeg hadde gått inn for det og repetert og ja.
0: Hadde ikke det vært trivelig det? Er det lov det oppe på Skedsmo eller andre steder, Kristin, å holde en liten konsert på 35 minutter?
3: Det vel lov. Det flere som har brukt kulturpubben til det. Så ja,
2: det jo det.
3: Vi har jo kanskje lekt litt med tanken at kanskje vi kunne slå sammen en gang, for eksempel.
0: Dere tre en kveld.
3: Det kunne tenkes. Ja. Det hadde vært litt gøy da.
0: 45-50 minutter.
1: Helt riktig.
0: Egne viser.
1: Det får vi til.
2: Ja, det kunne vi gjort, faktisk. Ja.
0: Hva blir titlen på den forestillingen?
1: Nei, det må
2: annenhver gang vi møtes.
0: Annenhver gang vi møtes.
1: Annenhver gang vi møtes. Ja, det må bli et eller annet om viseklubbens visesangere. Ja. Et eller annet ja, det, må vi
0: det kommer til å bli en trivelig kveld.
1: Ja, jeg tror det kommer til å bli en trivelig konsert
0: ja. Ja. Med band eller bare deres Nei, egne gitar?
1: Jeg må ha med bassist og pianist. Ja, akkurat,
0: man bygger ut litt der.
1: Bygger ut litt grann.
2: Du blir invitert.
0: Ja, og jeg kommer. Bare vær forsiktig med hva du sier. Og du da, Kristin Helene, har du mange viser liggende som ikke spilt og fremført for publikum ennå?
3: Ja, jeg har vel, jeg tror jeg har en 8-10 stykker. Det er i hvert fall 6 eller 8 stykker jeg har lyst til å spille inn.
0: Ja. Men, spille inn, ja, som ja, er ferdig viser.
3: Egentlig forholdsvis ferdig, ja. I større eller mindre grad. Så spørsmålet nå blir jo, hvor blir det neste studio vårt da?
0: Åja, dere så, er på jakt etter et studio.
3: Ja, vi vet ikke helt hva som skjer med dette studioet til Trond nå, men det var jo selvfølgelig kjempetrist å ikke få jobbe mer med han, men veldig takknemlig for at jeg fikk oppleve han da.
0: Ja. Geir Olav har en sang her og tatt med seg. Han har pakket ut sin Martin. Det må nesten være en Martin kanskje når man er i har kommet for viderekommende visesangere.
1: Ja, for eksempel ja, Martin er etter min mening en av de beste gitarer jeg spiller på.
0: Er det, mange har du?
1: Det er mange. Bare 5-6 stykker.
0: Standardsvaret har jeg lært etter hvert nå er jeg mangler en.
1: Jeg mangler en, ja, det burde jeg lært
0: også. Gitarrister, de mangler alltid en. Kan du ta mikrofonen litt ned? For nå skal vi få høre Jeg er så glad live i 5. etasje studio i Flytårnet på Fornebu. Geir Olav, hva slags låt er dette?
1: Det er en låt som jeg skrev tekst og melodi til bare for noen måneder siden, og som handler rett og slett bare om å være glad også. Og så er det en kjærlighetshistorie inni der som du får høre på. Jeg går aldri selv på pub, men jeg synger om pub.
0: Du tror at det er sånn på pub som vi hører i sangen?
1: Ja, jeg har spilt som trubadur ut på utallige
0: mange pubber. Da vet du mer om pubber enn mange andre.
1: Så jeg var litt lei det der pub-livet.
0: Gutter og jenter, Lasse, Kristin, Garolo, takk for at dere kom opp om flytårnet.
2: Takk for at vi ja, takk for at vi fikk komme. Det var
0: hyggelig. Og nå live on tape.
1: Ok, da tar vi den.

0: Får ni ikke noe applaus her da?
1: Ingenting.
0: Nei, ikke noe, vent det.
2: Bra.
1: Takk for det, takk for det, takk for det, takk for det, takk for det.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
0: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
3: Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

Sandvold.

0: Her er VG-nyhetene. Tyskland er rystet av flere sabotasjeangrep med hjemmelagde sprengladninger mot strømnettet. Politiet jakter nå på 48 år gamle Daniel V. fra Gevelsberg, og han er internasjonalt etterlyst, med Reuters. Han skal ha innrømmet sabotasje i brev til myndighetene med motiv om å bekjempe fossile brennstoffer. Redningsskøyta ble sendt ut utenfor Larvik etter melding om en båt som hadde gått rundt, og en person som prøvde å komme seg i land på en holme. Observasjonen var et skjær omgitt av skummende hvit sjø, oppklarer politiet. Tom Holland-filmen Spider-Man Brand New Day har nå passert 8,4 milliarder norske kroner på det amerikanske hjemmemarkedet. Globalt har filmen dratt inn over 21,7 milliarder. Den ligger an til å bli tidenes mestselgende film i USA, ifølge The Hollywood Reporter. Manchester United tok ledelsen to ganger bortimot Everton i Premier League i dag, og mange trodde nok at Benjamin Cesco avgjorde med sitt hodestøt i det 88. minutt, men fem minutter på overtid var innbytter Ainsley Maitland-Niles frempå og fastsatte sluttresultatet til 2-2 i studio fra Dosti.
1: Hei, dette er Nina fra Band of Gold, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Du lytter på Gullgruven? Hør de beste slagerne gjennom alle tider på Ordentlig Radio.
3: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Gullgruven.
3: Et ord som slang, en gang jeg sprang, blei til en sang med svingstanklang. En sang som 2 meter lang.

0: Her er VG-nyhetene. Danske dronning Margrethe er innlagt på sykehus etter et illebefinnende, opplyser det danske slottet. Hun har en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering og vil være til observasjon den kommende uken. Hun vil dermed ikke delta i kong Haralds gravferd førstkommende onsdag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har planer om å reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen, ifølge Reuters. Det kom ikke fram eksakt når, og det er ikke kjent om han vil delta i kong Haralds gravferd. Alternativ für Deutschland ligger an til rent flertall under delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det viser valgdagsmålingen fra den tyske kringkasteren ZDF. Partiet trenger rundt 43% av stemmene hvis tre andre partier havner under sperregrensen. Solas håndballkvinner startet årets gruppespill i Champions League med å tape 25-29 for franske Brest i egen hall. 13. september venter en ny kamp i Mesterligaen, denne gangen borte mot danske Esbjerg. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Ole Dørje. Du hører på Ordentlig.

0: Hei, jeg heter Ole Jørn Myklebust, og du hører på min favoritt radiokanal, Ordentlig Radio.
1: Før jeg begynner, så bør dere vite at den sangen her, den blir lang. Og hvis skating kjedelig, så vil du nok slite, for her kommer min skateboardsang.

Å sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

0: For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endra de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er ned med Hanna, så raser poengsummen din. Men min poengskala blei sprengt av Bolala, som landa med kne litt inn.
1: Hei, dette er Ole Morten Vågan, kjent fra blant annet Tour de Jazz. Du hører på Ordentlig Radio.
2: Hello, this is my record. Welcome to it. Let me see now. One, two, and three, and four. One, two, three, four.

0: fjell. Båten glir på stille sjø.
1: Hallo, dette er Åsmund Lande.
2: Dette er Knut Oskar Nymo.
3: Og Peter Larsson.
1: Vi er Oslo S, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

fant kartet over SpaceX og satt kursen mot det blå. Over byen der hvor alle andre søv.

0: Her er VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han har planer om å reise til Norge og Canada for å diskutere antiballistiske våpen, ifølge Reuters. Det kom ikke fram eksakt når, og det er ikke kjent om han vil delta i kong Haralds gravferd på onsdag. Danske dronning Margrethe er innlagt på sykehus etter et illebefinnende, opplyser det danske slottet. Hun har en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering og vil være til observasjon den kommende uken. En person er alvorlig skadet etter en UTV-ulykke i Volda og fraktet bort med luftambulanse. To personer var involvert i ulykken, ifølge politiet. Alternativ for Deutschland ligger an til rent flertall med 44% i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det viser valgdagsmålingen fra den tyske kringkasteren ZDF. Partiet trenger rundt 43% hvis tre andre partier havner under sperregrensen. Martin Ødegaard skåret 2-1-målet da Arsenal slo Chelsea med samme siffre på hjemmebane i kveld. Vi tar også med at 15 år gamle Gabriel Rajkovic berget 2-2 for Vålerenga borte mot Sarpsborg. I studio Frode Sti.
1: Hei, dette er Nina fra Band of Gold, og du hører på Ordentlig Radio.

er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

sesongen med størrelsen på jur. Norges Bondelag, det var han fra. Han var fra Norges Bondelag. Jævla bond. Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navna må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hekta på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en

kjente selv noen gang en tomhet i deg selv. Du kan aldri leve opp til de andre. Du må ta deg sammen, ikke vis dem hvem du er. Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant, til de tror at alt er greit

du sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg er knust. Du er hjelpeløs. Du vil bare bort.

0: Hei, der en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive han.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen har blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Visste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
2: Jeg et støvbrett uten kost. Jeg musefella uten ost. Jeg dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å hoste. Ikke har jeg plan, jeg bor I tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han gammel ungkar,

0: så trekk han på skuldrene og resten på høyene og blås litt i barten og nøy seg med det. Men han følger med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt fra sykler til salater? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unka. Gammel unka. Gammel unka. Gammel unka. Gammel unka.

0: samme det. Men om før
1: det er mye jeg ikke vet, men en sak er klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det er mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

så fører vinden deg av sted. Når minnet ditt er lyst i fred, det finnes trøst, det finnes ei havn for hver en savna, hvert et

om å lytte til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny, hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi møte.

grønne oser. Mangt er dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjærbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.
2: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke ned vesketap. Han var ganske skjev i skjøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei rei. Det var da han fikk en springskalle midt i mellom aua, og for å si det som det er, det var sånn bestefar det var.